ẹwọ́ lele àdédéfẹ́ anybody. Bẹ́ẹ̀ni olórogún ò pé tú. The agency of Agekawa Kingdom, the confirmed husband of Omote Púpọ̀ Oyoyo. Àjọsí kẹ́sì ni wọ́n dà sánà hálà kádàdà kìkì.